0: jalousie dans un couple.
1: La coupure intempestive de l'électricité.
2: Ah, quel courage.
3: Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné.
4: Onde kiluka ibara la ko isambela na nzuni gango na chikwa singa tene na yanga cha mulenge chikodro emuna la tene na lango tsila suti tene la ere ya la tene tene na nduchi ala soyira la tene na conducteur ti taxi moto me minga zoyika gela ndoto tene ya taxi moto na kodro ti be africa kusala tsala ni la inga ni ya wati mwa mulenge chikodro ti guna ni kati kina ni ge ya la katamula na la na cha kusala tsala me e inga na tsala ngo soto na sola ki manga na dafon no tene ti ti ngangu so ke sara na terre chambeni ni la yunga la tene ala veni ala mulenge chikodro ala ere ya la muna ala tena i wango soit que dans muna la soit que a taxi moto na kodo ti bi africa na ya kusala tsala ni ala sa tonga na nyen wo bien sa tonga na nyen pepe nga aussi tonga na kina mini tongo mbila na mbage tsa kota o ti kodo mwingwi bi yo so ba ti sini siri tsa ti kodrom ti tene lo billet sur na ndoti kusala tsa taxi moto na kodo ti bi africa ba ni la tena e muna la tena na ndoti 75 93 33 33 72 29 52 52 wazafi da fond de keluka plus 236 70 08 29 58 na tere ti na ti studio ati da fond de kiluka iwara le soki wa kwa su ti ala soki a taxi moto avec Njumandamu Cyril le ki na tereti fadi le ki kinga aussi na pokota unda na tina kinga da aussi le ki tina ngana ina ti kwa singani iwara mungo ma pokoti Elise Miguel Mbanga kuti na zakba kotu kusala ni timbi Dieu merci boga andal ti kwa singa a vous la parole. Tenez, n'a pas la à la iri in en doti 75 93 33 33 72 29 52 52 tenez tiens tingangu soit que ça en intérêt si à molengi war à wabé africa soit que ça en a pour ou à taxi moto na kodroti la soit gobeti si mona la tenez tena la tenez na i wango kozoni na mbagiti la soit que à conducteur taxi moto à taxi moto na chikusa la tala ni la tena la ingé tonga mogo sara kusa la sara et tonga so sara et tonga so pepe moi qui n'a mis ni message wara tongo mbila na mbagiti ta kodo jikodo imuna la tena nda fon onde ke luka kozo tena imu tena na geneti wa kwa suta conducteur taxi moto na kodo ti be africa soit ke njuma ndamu Cyril ibamene kozo ita gana mbage ti yombo ak Arthur radio de ke luka barala
5: merci
4: oui Arthur la yiri ala matene ni ala tena na ndoni wango ala tena ni kozo ni pia mu wango pitongo mila chamba ta kodo jikodo
5: ba wango chimbini ajobete wango pame iba côté ta taxi moto ça il sera un taxi moto na kodroso andera aqua pe
4: Arthur
5: ni mala
4: ala pe pe na moto ni là
5: ah
4: d'accord bon ala tete ni mala
5: bon chimbi je pin da pe même na da pe comme ça même message na doute na doute ni moro ça là a go fa da pe wala go wala la wara ni ya pe d'accord de un taxi moto yi ala inga kwa na kodrona pe iwa moto kete moto etikali wa kete moto isara kwa cha ide na di swaiti bon men system ba la sijani kwa so inga di ti zap wala ai turu buti kodro wala ai mena turu buso na di ngonda inga di ti zap example gratin bi loko na moto na yo mboge lokalo voyager na dera moment so gelo mu moto ni lozanada a ibani ai di wa chi mola na ai dani ga jana no moto na penga ka pe je rikpe moto ni jana idi biri na biso so mi tena na tenzo ko ta do a zona ngombe na mapoko tara lo ko ni na ngombe u se ara senge ala gara li ta ala kunge ngata na li ti wa li ni ti ala mu moto ni ala wa moto na pe ala kanga goti wa li na kamba ala kanga goti wa li na kamba ala bara wa moto na ala friend ala wa moto pe ala roja vali aye tonso ala mule gala onan me ko dozo ko ata fe akita moto tola isara chi ede na di kwae chi me marati ndo alundu to e chadu to nango beko alu nuna ngonda wala ja turugu wala ge ai ipo e ta san trafiki abandi na ndo chi ata chi moto nai
4: Arthur
5: sai na di pasi
4: voilà ala kina ti pasi soit de matcha la Arthur singila ko tazo ko dro ma wae ki kusinga chambeni ala yeri na ndoti 75 93 33 33 wara 72 29 52 52 ki na wakwa suna tereti ye pakara njumandamu Cyril ibara la
6: ba kusinga
4: la sote ni ki na tete ta taxi moto wala ma tete ni gi ta so ndote ni gi wala ti kwasinga ni e ki na preuve na pa doko ya accusé pa hein que zotonga so pa zotonga so pa pe mais ala to na wakwa suti ala so ka taxi moto na ko ti be africa tu na la ki mate tunga suna itinga ngusa sa te